Yatam non shua. Na ya fana botse le mon. Na ya fani chata be chalo. Ni akajani sa.

Madinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bomu atoye wiade a. Hey. Sa wonya bre a wonya asie nyankopa asamu a. Na wana tia sem ne ma. Na sie wiade emfa wo ma watam foda. Hey. Hey. Hey.